0: Dušan Nikolajević je zapisao:
1: Petrović je bio učitelj, a naši učitelji su i u književnosti i u političkim borbama ranije Srbije igrali znatnu ulogu. On je kao učitelj bio i pisac u tradicijama one beletristike što pisahu učitelji i u tradicijama političkim. Učitelji su bili oni koji su zapaljeni sofistikom i temperamentom mladalački borbenog Svetozara Markovića i govorima i člancima darovitog Pere Todorovića listom postali radikalija i najvećoj stranci u Srbiji privodili seljake.

0: Milorad Petrović, seljančica, počeo je da objavljuje pesme kada je imao 16 godina. Bio je saradnik dnevnog lista, Bosanske vile, Brankovog kola, Politike, Srpskog književnog glasnika, učitelja, narodne prosvete. Pisao je i pesme za decu, pesme u prozi, a objavljivao je i prepeve iz slovenske lirike. Tako je prepevao pesme Ševčenka, Koljcova, Ljermontova, Vazova. Napisao je i pozorišni komad Mladost, jedan komadić švajcarskog sira, Sirotan.
1: Kao učitelj, a usto još i pisac, izdavao je čitanke za decu i seosko stanovništvo, ispunjene prigodnim pesmama i pričama, popularno pisanim tekstovima iz istorije, geografije i drugih oblasti, savjetima iz higijene i raznim zanimljivostima kojima je želeo da zabavi i da pouči u isto vreme.

0: teško kući pred kojom se kola ne okreću.
1: Vino nema uma.
2: Meka rakija tera do opštinskog, ljuta do okružnog suda.
0: Ko s tuđim udisanjem kuću gradi, neće mu unuci u njoj pevati. To znači, ko drugog prevari, ko od drugog otme ili se ma na koji način dograbi tuđega novca, pa s tim

0: Kako je postao prepoznatljiv po svojim pesmama, Milorad Petrović dobija literarni nadimak Seljančica, koji mu je dobro došao jer je u to vreme bio popularan glumac Milorad Petrović.
1: Setimo se da je on uspešno odigrao naslovnu ulogu u filmu Karađorđe u režiji Čiča Ilije Stanojevića. U selu Mladenovcu Seljančica je napisao i pesme Nevero, rane Nevero, Oj devojko, Navire noć, Mišar, Stani zora. Nakon kratkog boravka u Mladenovcu od 1905. do 1907. godine, Milorad Petrović dolazi u Beograd gde dobija mesto upravitelja škole na Čukarici. Tada je osnivao dečije časopise Riznica, Dečji svet i Srpsko đače. Učenici su ga obožavali jer ih je podučavao pesmom i svirkom na violini.
0: Prijateljuje sa Jankom Veselinovićem, Borom Stankovićem, Stevanom Sremcem, Radojem Domanovićem, Miloradom Mitrovićem, Vladislavom Petkovićem Disom, Čiča Ilijom Stanojevićem i kompozitorima.
2: Gotovo svi naši kompozitori, od najstarijih Marinkovića, Mokranjca i Jenka, pa preko Joksimovića, Bajića, Biničkog, Đorđevića, Krstića, Manojlovića, Konjovića, Hristića i Milojevića, do Mihovila Logara, komponuju na stihove iz Seljančica.
1: Kao student Leipciškog konzervatorijuma, Stevan Hristić napisao je svoju prvu operu Čučuk Stana, po Petrovićevom libretu, u koji je ovaj utkao skoro sve svoje lirske pesme iz prve zbirke.

0: Ne mogavši da shvate otkud tolika Petrovićeva popularnost u narodu, neki kritičari su neosnovano tvrdili da im je on samo dao obradu dok je jezik, stih i tehniku uzeo od narodnih pevača svog zavičaja. Njegovi prvi kritičari Milan Ćurčin, Sima Pandurović i Jovan Skerlić nisu mu osporavali autorstvo, već samo ukazivali na srećan uticaj narodne poezije.
1: Jovan Dučić u članku objavljenom 1929. godine u Našem selu piše:
2: U Srbiji je država seljačka, dinastija seljačka, vojska seljačka, a seljačka literatura pod imenom narodnih pesama i narodnih pripovedaka dala je nama pesnicima sve obrasce figura i metafora, savršen metar i ritam stiha, često čak i bezazlene, ali lepe rime. Ono što italijanski pisac uči iz božanstvene komedije, naš pisac može bez svakog drugog napora da nauči iz raskošnog izvora te literature koje je delo našeg seljaka. Mislim da nema primjera sličnog u istoriji ni jedne druge rase.
1: Na to je još ranije ukazao i Jovan Skerlić.
2: Ja volim majske ruže, beskrajno i mnogo, i miris sveže pokošenog sena, i hitri pokret mladih, vitkih žena u podnevlje majsko.

Ovoga jutra budili su vas član dečje dramske grupe Radio Beograda Vuk Rokić i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Devetorica Srba uhapšena u okolini Zubinog potoka ostaju u pritvoru i dalje, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijsko zadržavanje. Na ročištu koje je završeno kasno sinoć, branioci uhapšenih tražili su da im se omogući da se brane sa slobode ili da im se izrekne blaža mera od pritvora. Uhapšeni su zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. U Ukrajini su ruske snage izvršile masovne udare na Kijev, Harkov i Odesu. Stradalo je najmanje troje ljudi, a povrijeđeno više desetina. U ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je 6 ljudi, a 28 povrijeđeno. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da je Rusija počela dodatnu mobilizaciju, kao i da priprema angažovanje još oko 10.000 vojnika iz Severne Koreje. Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, potpisao je ukaz o povećanju brojnosti ruskih oružanih snaga. Američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom. Navodi o mogućim ekonomskim olakšicama pojavili su se u trenutku kada posrednici iz Katara i Pakistana pokušavaju da posreduju u pregovorima između Amerike i Irana. Nakon sinoćnjeg incidenta na Novom Beogradu, pokret Kreni promeni saopštio je da je njihovu odbornicu Tanju Mičić fizički napao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Prema navodima tog pokreta, incident se dogodio dok je Mičićeva bila sa suprugom, a posle verbalne rasprave došlo i do fizičkog kontakta. Aleksandar Šapić odbacio je tvrdnje da je udario odbornicu Tanju Mičić i, kako prenosi Blic, saopštio je da je došlo do koškanja sa suprugom Mičićeve, kao i da je odbornicu pokreta Kreni promeni odgurnuo kada se umešalo u sukob. Naveo je i da

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Despot Ilić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas u 17 časova u emisiji U središtu pažnje analiziramo predizborni period, poruke učesnika i aktuelne podele u društvu. Iz dana u dan kampanja za vanredne parlamentarne izbore se zahuktava. Povećava se i broj lista koje učestvuju u izbornoj trci, ali je pažnja javnosti uglavnom usmerena na utakmicu dve opcije za koje se procenjuje da imaju najveću podršku birača. Kakva je atmosfera u društvu manje od mesec dana pre izlaska na birališta? Da li će izbori 25. oktobra doneti rasplet krize koja je potresala naše društvo, između kojih opcija građani zapravo biraju? Gost emisije je Vladimir Vuletić, sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. U Beogradu je održan seminar posvećen inkluzivnoj kulturi sećanja i ulozi obrazovanja u očuvanju sećanja na Holokaust i Samudaripen. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30. Večera su 20 časova u emisiji Kod dva bela goluba podsjećamo na profesora Milorada I. Pavlovića, poznatijeg kao Mile Krpa. Bio je urednik i saradnik desetina listova i časopisa, biograf Vojvode Živojina Mišića, pripovedač, politički posrednik, ali I pasionirani sakupljač knjiga, slika, rukopisa, anegdota I ispovesti. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda emitujemo sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika profesora Pavlovića, zabeležena 1990. godine. Takođe, prelistat ćemo I knjigu Varnice ili kineska mudrost, zbirku epigrama, aforizama I filozofskih misli u stihu koje je Milorad Pavlović Krpa objavljivao u Nedeljniku Republika od 1950. do 1957. godine, a koje je priredio Uroš Ječmenica. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje I sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti I noćni program Radio Beograda 1, Boja, Zvuk I Pokret. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti I više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta I aplikaciji RTS Zvuk.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program.

terenima nacionalnog teniskog centra u Pekingu. Valje podsjetiti da se Đoković u Peking vraća posle 11 godina, da je u glavnom gradu Kine nastupio 6 puta i svaki put osvojio titulu. Sa 29 pobjeda u isto toliko mečeva srpski teniser drži rekord turnira po broju trofeja. Evo nas na kraju sportskog žurnala u čijoj su realizaciji učestvovali predstavnici sportske redakcije Radio Beograda 1 i Studija 1. Pozdravljaju vas ton majstor Žarko Bovan, producent Teodora Obračević, urednik i voditelj emisije Željko Stefanović.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U Beogradu je održan seminar posvećen inkluzivnoj kulturi sećanja i ulozi obrazovanja u očuvanju sećanja na Holokaust i Samudaripen. Opširnije u emisiji Romanotem u 19.30. Večeras u 20 časova u emisiji Kod dva bela goluba podsećamo na profesora Milorada I. Pavlovića, poznatijeg kao Mile Krpa. Bio je urednik I saradnik desetina listova I časopisa, biograf Vojvode Živojina Mišića, pripovedač, politički posrednik, ali I pasionirani sakupljač knjiga, slika, rukopisa, anegdota I ispovesti. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda emitujemo sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika profesora Pavlovića, zabeležena 1990. godine. Također, prelistat ćemo I knjigu Varnice ili kineska mudrost, zbirku epigrama, aforizama I filozofskih misli u stihu koje je Milorad Pavlović Krpa objavljivao u Nedeljniku Republika od 1950. do 1957. godine, a koje je priredio Uroš Ječmenica. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje I sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti I noćni program Radio Beograda 1, Boja, zvuk I pokret. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti I više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta I aplikaciji RTS Zvuk.

0: dolara po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje, uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmerenim ka smirivanju tenzija. S druge strane, Vašington i Teheran održali su indirektne razgovore o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump demantuje pisanje medija o tome da je ponudio Iranu određene ustupke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da će Severna Koreja poslati još vojnika kako bi pomogla Rusiji u ratu. Sanja Brkić.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države razmenili su poruke preko posrednika u novom pokušaju da se pronađe rješenje za sedmomesečni sukob. Agencije prenose da je fokus sada na izmenjenoj verziji iranskog plana o okončanju rata. Teheran je prvobitno predložio ukidanje sankcija, pomorske blokade i kraj sukoba u regionu da bi se u roku od 7 dana otvorio Moreuz i pregovaralo o nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump je to odbacio. Pojedini američki mediji su preneli da je šef Bele kuće ipak spreman za ublažavanje sankcija i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava u zamenu za to da Teheran preduzme konkretne korake kada je reč o nuklearnom pitanju. Međutim, Trump je oštro odbacio te navode. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručuje da se proces odvija u običajnim kanalima.
2: Ponovo smo razgovarali sa posrednicima iz Katara. Razmatrali smo modele za ispunjavanje naših zahteva. Rečeno nam je da će o tome razgovarati i sa Amerikancima. Uprkos komentarima američkog predsjednika, čekamo zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država, koji bi također trebalo da bude upućen preko posrednika.
1: U međuvremenu, iranski zvaničnici ponavljaju da su spremni za diplomatsko rješenje, ali da neće pristati na američke pretnje i ucene. Više od 150 dronova i 3 rakete lansirani su tokom noći na ukrajinske regione, saopštile su tamošnje vlasti. U napadima na Odesu oštećeni su objekti lučke infrastrukture. Ukrajina je uzvratila udarima na ruske ciljeve, prenose agencije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusiji u borbama pomaže oko 8.000 vojnika iz Severne Koreje. Prema njegovim rečima, u toku su pripreme za raspoređivanje još 10.000 vojnika. Zelenski je upozorio saveznike da Moskva planira jače udare na Ukrajinu.
2: Naše obaveštajne službe su saznale da Rusija planira novu mobilizaciju, što će stvoriti novi pritisak na frontu. Ozbiljnije sankcije protiv Moskve izostaju već izvesno vreme. Nadamo se da će se pritisak Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije nastaviti i da će svi saveznici shvatiti da je Ukrajini neophodna konkretna pomoć. Hvala svima koji utiču na to da Rusija osjeća posljedice svojih postupaka.
1: U međuvremenu, predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je da se broj aktivnih pripadnika ruske vojske poveća na 1,5 milion. Reuters prenosi, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika, da je izaslanik ruskog šefa države Kiril Dmitrijev razgovarao sa američkim predstavnicima o okončanju rata. Ruska strana, kako se navodi, ocijenila je razgovore kao konstruktivne. Poseta je usledila nakon razgovora predsjednika Trumpa i Zelenskog u Njujorku, kao i posete američkih pregovarača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi.
0: Pokret Kreni promeni saopštio je da je gradskoj odbornici Tatjani Mićić utvrđen prelom nosa i dela gornje vilice posle sinoćnjeg sukoba sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem. Sam Šapić negira da je udario Mićićevu i kaže da se branio od njenog supruga. Aleksandar Vučić je tim povodom izjavio da nema opravdanja za Šapića i pozvao je sve da izbjegavaju takve incidente. Milenko Marković.
3: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je dalo nalog policiji za prikupljanje informacija o incidentu u kojem su učestvovali gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, gradska odbornica stranke Kreni promeni Tatjana Mićić i njen suprug. U saopštenju se navodi da je dežurni tužilac obavešten da su Tatjana Mićić i njen suprug fizički napadnuti od strane Šapića, nakon čega je tužilac dao nalog da se obavi razgovor sa svim učesnicima, da se oštećeni upute u zdravstvenu ustanovu radi pregleda, kao i da se u svrhu kvalifikacije dela o svemu obavesti tužilac. Šapića je policija sprovela u policijsku stanicu gde je testiran na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci u krvi i rezultati su bili negativni. On je zadržan u policiji sve do završetka lekarskog pregleda oštećenih. Tužilaštvo dalje ističe da su u urgentnom centru oštećenim

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

U emisiji Kod dva bela goluba listaćemo knjigu sa naslovom Varnice ili kineska mudrost. Njen sadržaj čine epigrami, aforizmi i filozofske misli u stihu Milorada Pavlovića Krpe, koji je objavljivao u nedeljnom listu Republika u periodu od 1950. do 1957. godine, a sakupio ih je i tematski uredio Uroš Ječmenica. Čućemo i sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika Mileta Krpe.

Milorad Pavlović Krpa rođen je u Beogradu 1865. godine na Terazijskom sokaku. Osnovnu školu pohađao je sa Jašom Prodanovićem, postali su drugari i to prijateljstvo su negovali do kraja života. Upravo je Jaša Prodanović štampao u Republici varnice i kinesku mudrost. Verovatno da su neki od stihova na temu prijateljstva posvećeni upravo takvom

Emisiju pripremili Rebeka Levi, Anita Panić, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blaž Rejčević i Slobodan Đukić.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Sada su tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. Poziv specijalnog tužilaštva u Prištini članovima Srpske liste zbog navodnih krivičnih dela. Devetorice Srba iz Zubinog Potoka pritvor do 30 dana. Marko Đurić traži objektivan izveštaj UNMIK-a o položaju srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Rusija nastavlja podršku Republici Srpskoj, poručio Vladimir Putin u razgovoru sa Miloradom Dodikom u Moskvi. Novi udari ruskih snaga na Ukrajinu, ima poginulih i povređenih. Iran Vašingtonu dostavio izmenjeni sedmodnevni plan za okončanje rata. Na evroligaškim parketima trenutno Zvezda protiv Hapoela, Partizan protiv Pariza. Sutra ujutru sveže, kratkotrajna magla po kotlinama, tokom dana pretežno sunčano i toplo, a temperatura od 6 do 26 stepeni. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Advokati optuženih najavljuju žalbe. U međuvremenu potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma u vezi sa 4 krivična dela koje im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Istovremeno, nastavljeno je suđenje trojici Srba, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenac novembra 2024. godine. Detaljnije Ivan Miljković.
1: Specijalno tužilaštvo u Prištini nikada žurnije, ali u slučajevima koji se vode protiv Srba i njihovih političkih predstavnika. Tako je potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio da su on i nekoliko njegovih kolega dobile poziv specijalnog tužilaštva. Odeljenje za istragu terorizma u Prištini predstavnike Srpske liste dovodi u vezu sa 4 krivična dela za udruživanje radi neustavnih aktivnosti sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice kao i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo. Simić je preko Instagrama objavio da će se odazvati pozivu.
2: Nemamo šta da krijemo, mi znamo da nismo počinili nijedno krivično delo, ali s druge strane odlazim na saslušanje zato što znam da neko mora i u lice da kaže ono što je istina.
1: Pred sudom u Prištini nastavljeno je i suđenje braći Dragiši i Jovanu Većentijeviću, koji se terete da su navodno 2024. godine postavili veću količinu eksploziva u kanalu Ibar Lepenac u Varagama kod Zubinog Potoka i tako izazvali eksploziju i oticanje vode iz kanala. Advokati Nebojša Vlajić i Miloš Delević kažu da će svedoci odbrane pokazati da su njihovi branjenici u trenutku eksplozije bili kilometrima daleko. Delević dodaje da je tužilaštvo ispitalo bespotrebne svedoke, čime se proces pretrpava.
3: Ono što je nama bitno je da se sasluša veštak FBI-a, zbog čijeg izveštaja je i Dragiša Vićentijević u zatvoru 2 godine. On je utvrdio da se zemlja koja je nađena na cipelama iz oduzetih u kući okrivljenih slaže se sa zemljom sa mesta eksplozije na kanalu Ibar Lepenac. Mi imamo puno pitanja za ovog veštaka i nadam se da će sud usvojiti ovaj predlog.
1: Ispitivanjem svedoka tužilaštva, takođe pred specijalnim odeljenjem osnovnog suda, nastavljeno je suđenje Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljanu navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998-99. godine. Svedočuje svedok tužilaštva R.O., dok se dvojica ostalih nisu pojavila. Tonića zastupa advokat Predrag Miljković.
4: Svedok suočen sa njegovim izjavama iz UNMIK-a, jednom ih je opovrgnuo, pa je drugi put rekao da su one tačne, tako da je ostalo nejasno do kraja da li on stoji iza svojih izjava ili je to neko drugi napisao.
1: Devetorici nedavno uhapšenih Srba iz opštine Zubin Potok, koje tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva, određena je mera pritvora do 30 dana. Advokat Jelena Krivokapić kaže da je odluka suda dostavljena na albanskom jeziku, te da će advokati, čim ona bude prevedena, na istu uložiti žalbu.
0: U aktuelnoj situaciji u Južnoj pokrajini šef diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarali su sa šefom UNMIK-a Peterom Dueom. Đurić je ukazao na posljednja politički motivisana hapšenja Srba, dok se kontinuirano proizvode tenzije i incidenti koji dodatno ugrožavaju bezbednost stanovništva. Očekuje da UNMIK u predstojećem izveštaju generalnog sekretara UN-a objektivno i na činjenicama zasnovano izvesti o položaju srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosmetu. Petković je naglasio da srpski narod očekuje od UNMIK-a da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine. U zajedničkoj akciji BIA, policije i tužilaštva u Jagodini, u Vranju su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su dostavljali podatke obaveštajnoj službi Albanije o aktivnim pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji DC iz Šilova u opštini Gnjilane i 50-godišnji NP iz Jagodine. Prošlo je 35 godina od pogibije majora Milana Tepića i vojnika Stojadina Mirkovića u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je major Tepić digao u vazduh vojno skladište, ne želeći da predaje neprijatelju. Pomeni i sećanje održani su u Komlencu kod Kozarske Dubice i Gornjim Leskovicama kod Valjeva. Tepić je posthumno odlikovan i proglašen narodnim herojem. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poruka je koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin preneo premijeru Republike Srpske Slavi Miniću, kao i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, na sastanku u Kremlju. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima.
5: Više godina tokom naše istorije Rusija, ruski narod i srpski narod su održavali međuprijateljske odnose i mi ćemo u svakom slučaju nastaviti napore radi razvoja našeg prijateljstva, između ostalog i politički dijalog i naše napore i rad u okviru UN-a, ostvarivanje uzajavnih ekonomskih inicijativa, ali i svakako tradicionalno suštinske veze i kontakte u kulturi i humanitarne oblasti.
0: Sagovornici su se saglasili da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanje rješenja smatraju neprihvatljivim, ističe Dodik.
6: Oni nikada nisu navijali i to sam predsjednik je rekao, ja znam da vi Srbi ne tražite ništa od nas da mi navijamo, da vi sam tražite ono što je napisano u ugovoru. Tačno, to će biti osnova naše politike, da tražimo ono što se napisalo u ugovoru. Bosna i Hercegovina je ugovorena zemlja. Ugovorena između tri naroda, dva entiteta i uz garanciju velike sila. Mi tražimo ugovor. Ako nema ugovora, onda je besmisleno da tu vrstu priče održavamo.
0: Iz sveta. Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, dok Kijev upozorava na moguće intenziviranje sukoba i dolazak novih severnokorejskih vojnika na ratište. Istovremeno, Vašington i Teheran, uz posredovanje Katara, pokušavaju da pronađu rešenje za okončanje rata. Iran je iznao nove predloge, ali dogovor o ključnim uslovima i dalje izostaje. Detaljnije Sara Kolak Draškić.
7: Više od 150 dronova i 3 rakete lansirano je tokom noći na nekoliko ukrajinskih regiona, saopštile su vlasti u Kijevu. U napadima na Odesu oštećena je lučka infrastruktura, dok je Ukrajina uzvratila udarima na ciljeve u Rusiji. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorava da Moskva priprema još snažnije napade.
8: Stopa presretanja dronova na mlazni pogon je niska, 57%. Noćas je širom Ukrajine poginulo 9 osoba i ranjeno najmanje 80 ljudi. Rusija je počela dodatnu mobilizaciju domaćih vojnih snaga, umnožava i strane snage. Trenutno je na ruskoj teritoriji više od 8.000 boraca iz Severne Koreje, a u planu je angažovanje još 10.000.
7: Iz Kremlja poručuju da su ruski napadi odgovor na ukrajinske udare na energetsku, vojnu i civilnu infrastrukturu Rusije. Istovremeno planiraju da naredne godine za odbranu izdvoje više od 200 milijardi dolara, najviše od početka rata. Predsjednik Vladimir Putin naložio i povećanje broja pripadnika ruske vojske.
9: Propali su svi pokušaji spoljnih mešanja u našu izbornu kampanju. Poznato je da su ti pokušaji sprovođeni uz pomoć terorističkih metoda i drugih sredstava koje koriste strane obaveštene službe. Ali ruski narod je odbranio suvereno pravo da odlučuje o sopstvenoj budućnosti.
7: Putin je potpisao i ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje podataka o ruskom energetskom sektoru. Nove tenzije između Moskve i evropskih zemalja izazvale su optužbe Estonije da ruske bezbednosne službe stoje iza avgustovskog požara u fabrici vojne opreme namenjene Ukrajini. Kremlj odbacuje te optužbe, dok šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da je snabdevanje Kijeva oružjem dokaz da Evropa učestvuje u ratu protiv Rusije.
8: Ako priznajete da vaše zapadno oružje uništava rusko oružje, onda nema sumnje da Evropa vodi rat protiv Rusije. Ruske snage koriste silu kako bi neutralisale brutalnu agresiju nacističkog režima u Kijevu.
7: Povodom sve većih tenzija između Moskve i evropskih zemalja oglasio se i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Upozorio je da će, kako je naveo, ruske sabotaže i druge neprijateljske aktivnosti širom Evrope dovesti do još veće podrške alijanse Ukrajini. Za to vreme Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske kontakte preko katarskih posrednika. U središtu razgovora je izmenjeni iranski plan za okončanje rata, kojim Teheran zahteva deblokadu svojih luka, ukidanje američkih sankcija na izvoz nafte i odmrzavanje imovine. Od ispunjenja tih uslova zavise ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je prvobitan iranski predlog, ali su diplomatski kontakti nastavljeni. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči kaže da Teheran očekuje zvaničan odgovor Vašingtona preko posrednika.
10: Ponovo smo razgovarali sa posrednicima iz Katara. Razmatrali smo modele za ispunjavanje naših zahteva. Rečeno nam je da će o tome razgovarati i sa Amerikancima. Uprkos komentarima američkog predsjednika, čekamo zvaničan odgovor Sjedinjenih američkih država, koji bi također trebalo da bude upućen preko posrednika.
7: Iranski zvaničnici ponavljaju da su spremni za diplomatsko rešenje, ali ne i za pregovore pod američkim pritiskom. Neizvesnost u vezi sa okončanjem sukoba odražava se i na svetsko tržište nafte. Cene nafte i dalje su na višem nivou nego pre početka rata.
0: Portparol iračkog ministarstva odbrane saopštio je da u toj zemlji više nema pripadnika međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim američkim državama. Dan uoči zadatog roka za potpuno povlačenje koalicionih snaga iz te zemlje. Portparol je za Al Jazeeru rekao da su iračke snage sposobne da brane suverenitet zemlje. Sutra ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom njefta o ruskom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je za RTS da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom, prema najavama, biti produžen. Više od 15.000 ljudi prijavilo se za program Expo Playmakeri, najveći volonterski program u istoriji Srbije. Među kandidatima su, pored naših građana, i zainteresovani iz 145 zemalja sveta. Posle Srbije najviše prijava je stiglo iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Rusije, Crne Gore, Hrvatske, Kine, Nemačke i Italije. Direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić izjavio je da toliko prijava pokazuje koliko je velika želja ljudi u Srbiji da budu deo Expo tima, a da je interesovanje iz više od 147 zemalja više sada volonterskom programu daje međunarodni karakter.
11: Parlamentarni izbori 2026.
0: Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju Ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U međuvremenu su nastavljene aktivnosti stranaka. Zdravko Ponoš sa liste Evropska Srbija govorio je o procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
11: Jedna od najvećih neistina je da ćemo ulaskom u Evropsku uniju izgubiti svoj nacionalni identitet. Nećemo. Nećemo biti manje Srbi ulaskom u Evropsku uniju. Pogledajmo one koji su ušli pre nas. Drčniji su u isticanju svog nacionalnog identiteta nego pre. Ulaskom u Evropsku uniju srpski jezik postaće službeni jezik Evropske unije. A ćirilica? Ćirilica je ušla u Evropsku uniju i pre nas. Eno je već na novčanicama evra. Ulazimo da bi Srbija konačno bila tamo gde pripada. Zato Evropska Srbija i tačka.
0: Studentska lista predstavila je program upravljanja institucijama kulture.
12: Studentski program za kulturu predviđa jednu potpunu reorganizaciju načina na koji se upravlja poljem kulture. Vraća se institucija konkursa na koji se javljaju stručni ljudi i to sa svojim programom. Jedna osoba ili tim predlaže program kako će u naredne 3, 4, 5 godina razviti tu instituciju. Taj program je, ukoliko se usvoji, važan instrument kontrole, jer onda svaki građanin i svaka uprava lokalna može da kontroliše kako je taj plan ostvaren.
0: Bogoljub Karić iz Pokreta Snaga Srbije u kampanji govori o položaju mladih i njihovom ostanku u zemlji.
13: Desetine hiljada ljudi je napustilo zemlju, odlazi van zemlje. Treba sačuvamo te ljude tu, mlado srpsko ovde. Tako da ta gradnja će omogućiti otvaranje kompanija novih, zapošljavanje ljudi, da ostanu ljudi ovde kod nas, da omladina ostane kod nas, imali šta lepše i važnije za roditelje nego da im dete njihovo ostane u svojoj zemlji. To je najveće bogatstvo.
0: Sloboda Nikolić iz Ruske stranke naglašava značaj približavanja Srbije BRICS-u.
14: Ogromno tržište koje pokriva BRICS i ogroman dohodak, oni ostvaruju 37% ukupnog bruto prihoda svetskog, ogromni prostori bivšeg Sovjetskog saveza, ogromno tržište Kine, Indije, doprinelo da ekonomski procvat bude Srbije.
0: Nosilac liste Rasim Ljajić, ljudski, ističe politiku dijaloga i tolerancije.
15: Mi smo na ovim prostorima probali sve. Socijalizam, nacionalizam posle 90-ih, populizam, samo nismo probali da budemo racionalni. Nismo probali da budemo normalni, nismo probali da budemo pragmatični, nismo probali da budemo odmereni. Dosta smo živjeli u grču jedni pored drugih. Ja mislim da je došlo vrijeme da živimo jedni s drugima u miru.
0: Prvi na listi Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, naglašava važnost dijaloga i političke debate.
16: Samo obratite pažnju na to da su govorili kako nema debata u Srbiji, nema dijaloga, kako je strašno važno, neobično važno, da što pre i što više se razgovara na različite teme, da se u Srbiji sve stavlja po tepih. Kako je krenula izborna kampanja, pozvao sam na duel njihovog prvog na listi, odbio je. I to uradio onako ležerno iz kreveta nešto. Eto, kao toliko si nevažan Vučiću, na ignor si. Nisam ja na ignor. Vi ste na ignor stavili građane Srbije. Država nije igračka.
17: Izbori 2026.
0: Tužilaštvo prikuplja dokaze i utvrđuje sve okolnosti sinoćnjeg incidenta na Novom Beogradu. Gradonačelnik Aleksandar Šapić negira tvrdnje odbornice Kreni promeni Tatjane Mišić da joj je udario dok ona tvrdi suprotno. U videosnimku na društvenim mrežama kaže da je sa suprugom šetala psa kada je na njih naleteo Šapić.
18: On je krenuo da udara mog muža, ja sam stala između njih. I raspalio me po nosu, raskrvario mi nos. Mislim da je mrtav drogiran. Znači, sad ne znam šta bih mu uradila.
0: Na konferenciji za medije gradonačelnik Beograda je negirao da je udario Tatjanu Mišić i istakao da ju je samo odgurnuo pošto se našla između njega i svog supruga.
19: Šetali smo se u neko dobu oko 9:20, pola 10. Smo naišli na to dvoje ljudi. koji kad smo se mi ulazili, sam prepoznao da je to osoba koja je delila letke, pozivala, dolazila ispred moje kuće, okupljala ljude i na sve moguće načine ugrožavala i moju bezbednost i moj neki mir. Zastao sam, pošto su oni zastali, pitao sam je zbog čega je dolazila na moju kuću i da li je svesna šta znači kad oblačite ljude na nečiju adresu i gde mu živi porodica. Nakon toga kreće verbalni napad na mene od strane tog muškarca, verbalni napad nje. I tu hoću da priznam da je moja najveća greška, što se tad nisam udaljio i ja tad krećem da se branim. Dotičnu gospođu nisam takao, osim što u momentu kad on kreće na mene i kad oni kreću da se guraju, pomeram od sebe, baš da ne bi došao sa njom u bilo koju vrstu fizičkog kontakta.
0: Šlapić je dodao da traži da se utvrde sve okolnosti ovog incidenta. Tim povodom oglasio se i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić.
20: Za mene je važno, bez obzira što sam običan građanin, da su državni organi postupali u skladu sa zakonom. Priveli gospodina Šapića, na njegov zahtjev je izvršen i alkotest i narkotest i on je negativan i na jedno i na drugo. Zadržan je do 17:30 jutro su policiji, bio ispitivan, država je uradila svoj posao. Ako mene pitate, ne postoji opravdanje za Aleksandra Šapića za to što je uradio, jer je on morao da se skloni. Kada ih je video i zna da su ti ljudi šta su radili sve protiv njega, morao je da pređe na drugu stranu ulice.
0: Treće osnovno javno tužilaštvo naložilo je razgovore sa svim učesnicima i prikupljanje dokaza. Zbog napada gradonačelnika na odbornicu pokreta Kreni promeni, građani su se okupili ispred Trećeg osnovnog javnog tužilaštva. Taj pokret podneo je krivičnu prijavu protiv Šapića. Iz tužilaštva poručuju da će odluke o daljem postupanju donositi isključivo na osnovu zakona, dokaza i utvrđenih činjenica i da pokušaj pritiska ili usmeravanja postupka ne mogu i ne smeju uticati na njihov rad.
17: Izbori 2026.
0: Slušate Dnevnik Radio Beograda 1. Obeležen je Svetski dan srca. Fokus je na prepoznavanju skrivenih simptoma i edukaciji populacije. Kardiolog Nemanja Đuričić za naš program ukazuje na važnost ranog otkrivanja bolesti.
21: Danas već u početku pete decenije veliki broj ljudi ima problema sa srcem i srčanim problemima, pre svega u ranom ispoljavanju hipertenzije i akutnih koronarnih sindroma. Tako da treba obratiti pažnju i početi rani screening. Nekada smo smatrali da ljudi preko 50 godina treba da budu češće kontrolisani, mada se danas ta granica spušta i ljudi već u ranim 40. godinama bi trebali da imaju screening na faktore rizika i eventualno da se radi nešto na njihovoj modifikaciji, odnosno menjanju. Najizraženiji faktori rizika za kardiovaskularne bolesti su pored herediteta, odnosno nasleđa, koje ne možemo promeniti, faktori koje se daju korigovati. To su pre svega visoki krvni pritisak, hiperlipidemija i naravno najvažnije možda promjena načina i stila života.
0: Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti i odnose oko 20,5 miliona života svake godine. U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. Novinar Nebojša Radošević preminuo je u 61. godini u Beogradu. Rođen je u Prištini. Izveštavao je tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Njegovu karijeru i život duboko je obeležio događaj iz 18. oktobra 1998. kada su, dok je bio na radnom zadatku, pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova kidnapovali njega i fotoreportera Vladimira Dobričića u blizini aerodroma Slatina. U zarobljeništvu su proveli 41 dan. U oktobru 2023. godine svedočio je na suđenju Hašimu Tačiju i ostalim liderima OVK optuženim za ratne zločine i tokom svedočenja je detaljno opisao torturu kroz koju je prošao. Najduže je radio u novinskoj agenciji Tanjug, a posljednjih 5 godina proveo je kao član redakcije Studija B. U Dnevniku Radio Beograda stigli smo i do sporta, tim povodom u studiju je koleginica Snežana Pantović.
2: Završen je pre nekoliko minuta duel između košarkaša Crvene zvezde koji su domaćini Hapoelu iz Tel Aviva u Beogradskoj areni. I nažalost poraz zvezde 81-80. Crveno-beli nisu briljirali u ovom duelu, a posebno ne mogu da budu zadovoljni segmentima igre koji se vode kao izgubljene lopte, slobodna bacanja, gde im je statistika veoma loša. Na kraju poraz koji se piše kao poraz, iako je razlika samo 1 poen. Košarkaši Partizana gostuju u istom takmičenju u Parizu i igraju sa istoimenim timom. Okršaj ove dve ekipe donosi pravi jedinstveni sudar dva totalno drugačija košarkaška pogleda na samu igru. Partizan je gubio od prvog minuta pa sve do 30 sekundi pre kraja prvog poluvremena kada je preokrenuo i poveo. Igra se u ovom trenutku 5. minut poslednje četvrtine. Partizan vodi sa 77-70. Utakmice drugog kola regionalne košarkaške ABA lige i mečevi druge sedmice ABA 2 lige igraće se prema unapred utvrđenom rasporedu i terminima s obzirom na to da su uspešno rešeni svi problemi oko organizacije suđenja u aktuelnoj sezoni. Ovo je saopšteno iz ovog regionalnog košarkaškog takmičenja. Crvena zvezda igraće 4. oktobra, a Partizan dan kasnije. Naš teniser Novak Đoković vraća se na turnir u Pekingu prvi put posle 2015. godine. Turnir počinje noćas. Novak je postavljen za 6. nosioca, a prvi rival biće mu Nuno Borges. Njihov meč je sutra posle 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Đoković je po dolasku u Kinu naglasio da uvek ima najviše očekivanja od sebe bez obzira na fazu svoje karijere. Nezavisna komisija Premier lige proglasila je fudbalski klub Manchester City krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premier lige tokom perioda od 9 sezona, kao i po većini tačaka koje se tiču nespremnosti kluba da sarađuje u istragama koje je sprovodila liga. Ovo je saopšteno na zvaničnom sajtu takmičenja. Klub je sklapao fiktivne ugovore i prikazivao netačne financijske izveštaje o svom poslovanju.
0: Hvala. Vreme na časovnicima ne dozvoljava nam da nešto više govorimo o vremenu u smislu meteorologije, ali možemo da kažemo da je pretežno vedro nad većim delom Srbije. Najtoplije je u Beogradu, 18 stepeni, Niš beleži 16, Novi Sad 15, Kragujevac 14, Sombor 13, a Kopaonik 7 stepeni, gde je i najsvežiji ove večeri. Poruka prognostičara kaže za sutra, ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, tako reći lepo. Temperatura od 6 do 26 stepeni i u Beogradu sunčano i lepo, najviša temperatura oko 25 stepeni. 22 časa i nepunih 28 minuta, bilo bi to sve u dnevniku prvog programa Radio Beograda, koji potpisuju Goran Ivković, Srđan Manojlović, Aleksandar Božović i urednik večernjeg dnevnika Reda Trajković. Prijatno veče i čitava predstojeća noć uz naše talase.
3: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
22: Drejturi zyres për Kosovë me të hi Petar Petković ka biseduar me kreun e umikut Petar Duat, e cilin të përsoli se populli serb në Kosovë pret që ky mision të përgjigjet me përgjegjësi të shtuar të gjitha incidenteve, sulme dhe kërcënimeve ndaj të drejtave të tyre me motive etnike nga Prishtina, njoftoi zyra për Kosovë dhe me të hi. Petković vuri në duke veçanërisht arrestimet e motivuara politikisht të serbën dhe të cilët ishin edhe nën serb nga Zubin Potoko, duke theksuar se në të gjitha këto procese shkeljet prezumimi pa fajsi se popullit ton muhohet e drejta për të mbrojtjen efektive dhe se serbët mbahen në bazë të përkatësis etnike pa prova dhe qartë faj. Me qëllimin e vetëm të friksimit dhe debimit thuhet në këtë deklaratë. Nën kryetari listës serbe Igor Simić njoftoi sot se ai dhe disa kolegë të tij morën thirrje nga Prokuroria Speciale e Kosovës, Departamenti për Hetimet e Terrorizmit, sepse ata akuzohen për 4 krime të rënda që nuk i kanë kryer. Simić shtoi se do t'i përgjigjet ftesës së prokurorisë për t'i thënë të vërtetën e fytyrës se populli serb po vuan në Kosovë dhe se dëshiron të jetojë në paqë. Në një postim në Instagram, Simić theksoi se prokuroria e akuzon ata për komplot për të sulmuar rendin kushtetues, rrezikimin e një personi në mbrojtje ndërkombëtare, sulm ndaj një zyrtare dhe pjesëmarrje në një turm që kryen vepra penale dhe huliganizëm. Në gjykatën themelore në Prishtinë mbahet një seancë re dëgjimore për gjykimin e tre serbëve të akuzuar për sulmin e kanalin Iber Lepenc, Dragisha dhe Jovan Vicentijević, Igor Dimović. Milena Bashqarević u dëgjua si dëshmitare prokurorisë, cila tha se pas shpërthimit i cili dëmtoi shtëpinë e saj, nuk pa askënd. Avokati Miloš Delević propozoi të dëgjoheshin 4 dëshmitar dhe tha se ai qëndron pranë propozimit për të dëgjuar një ekspert të FBI ndaj të cilit prokuroria kundërshtoi. Avokati Nebojša Vlajić tha se është e drejtë e mbrojtjes të propozoj çdo dëshmitar që dëshiron, pas së cilës trupi gjykus e parlamentoi atë që të përmbahet nga formulimi që mund të shkelin pa anshmërinë e gjykatës. Avokatët theksuan se dëshmitarët e mbrojtjes do të tregojnë se të akuzuarët ishin kilometra larg vendit të shpërthimit. Miloš Pavku, ish drejtori i strategjisë në Qendrën për Politikë Evropiane nga Beogradi, beson se zgjedhjet e reja janë skenari më i mundshëm për krizën politike të Kosovës, sepse në javën e fundit para skadimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, çështja mbetet ende e hapur. Kryetari i Aleancës për Biznesin e Kosovës, Agim Shahini, theksoi se politikanët në Kosovë nuk kanë treguar interes për popullin dhe se duhet t'i lënë më njëon për çarjet e tyre politike kur bëhet fjalë për zgjedhjen e presidentit. Dušan Radaku, ish drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Qendra për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike, vlersoi se zgjedhjet e reja nuk janë të përshtatshme për kryeministin Albin Kurti për momentin, kryesisht për shkak të nacionalizmit në rritje që Partia Demokratike e Kosovës po nxit pas vendimit kundër ish udhëheqësve të UÇK-s. Avokati Azdren Bityqi deklaroi se deklarata kundër vendimit kundër 4 ish udhëheqësve të UÇK-s se miratuar dje në kuvendin e Kosovës është e natyrës politike dhe nuk ka ndikim në vendimin e dhomave të specializuara në Hagë, raporton Klan Kosova. Ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës është një proces kompleks që duhet të kryhet në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe ndërkombëtare të Kosovës, tha Ehad Miftaraj nga Instituti i Drejtësisë së Kosovës, i cili shtoi se deputetët kanë të drejtën dhe autoritetin kushtetues për të iniciuar ndryshime në atë ligj. Duhet t'i nxjerrin vendet e Ballkanit perëndimor nga salla e pritjes së Bashkimit Evropian, tha sot ministri austriake për integrim evropian Claudia Bauer në një takim në kuadër të formatit Slavkov në Vjenë. Kur u pyet nga korrespondenti i Kosova Online se si Serbia dhe Kosova mund të përparojnë në rrugën evropiane kur ka një bllokim të dialogut, ajo tha se normalizimi i marrëdhënieve është një parakusht për përparim në procesin e pranimit. Krye negociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian Jeton Zulfaj tha se në të njëjtin takim se është koha që Bashkimi Evropian të përmbush premtimin e tij dhe t'i jap Kosovës statusin e kandidatit për antarësim, duke shtuar se realiteti është se 5 antarët e Bashkisë Evropiane nuk e njohin Kosovën, por se shpreson që ata do të ndryshojnë qëndrimin e tyre. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i ftohtë me mjegull në Përlugina dhe me diell dhe i ngrohtë gjatë ditës, do të fryhe lehtë lindore, jugë lindore, pak më fort në zonën e Koshanit.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U otkrivanju tajni glumačkog poziva Vesne Čipčić i slobodi, toliko potrebno i da bi čovjek bio svoj i jedinstven poput naše gošće, pomoći ćemo noćas i mi. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

Kao i svake srede od ponoći do dva u noćnom programu Boja, zvuk i pokret sa vama su bili organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.